Ndizi kuzira machira pano, ndizi kuzira kurya. Ndakazira mwamuno yena ndiyo andiri kuda. Ino zvokono ndisiya pano nozvokurya zvinhu zvakatumbwi tumbwi machira tumbwi tumbwi ndogara ndinenga. Zvinondibetsera chinyi zvona izvozvo. Ah, zvirokwazvo.

0: Obrigado.
1: Senzi sainguari yese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhende kuruta noko sorora kana kutikolera. Kana waitwa kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhende kuruta noko sorora kana kutikolera.

0: Rugariko unuwa kwa mazuwa riese. Rugariko unuwa kwa ngu kubuira na pangwepo nukurele mezana. Takabatana tinuyanya kuita Simba. Takabatana tinuwa kamsambiki. Kuzirana kuno tanganeni. Rugariko ubaba wedu tese. Kubuira na kuneita kuti anu azwirane. Kugondana kuneita kuti tirumbwe tino Simba. Kurumbwa tiri murugariko ndicho chiro chikuru chinozvipira nyika yomusambiki. Kubatana kuabarwa munyika kunobva mukureremedza kusiyana kwedu. Mubarwa umwe na umwe unobaba wokuita kuti nyika irumbwe iri murugariko. Rugariko unotangira pamuzi uye unounza kubatana nokuzwirana pakati peabarwa munyika. Zvinodikana kuti kunyanye kuonika kubwirana nokubatana. Kuitira kuti nyika ya Msambiki irumbwe yakadzimikidza.
1: Ukika vovo stako zinyaruj.
2: Ai sako, e tanto amor.
3: Eish, mbia anodikana kundibatsira. Mbia! Imi mbia imi!
4: Chini zakeo, unochida kabaka, panu chaitika no mudzimai wako.
3: Haiwa mbia, Julieta unotamba, uya yakasununguka zvakanaka. Aina nomwana hata akumba.
4: Aha.
3: Asi, ndinodikana kubika chekurya kuti ashushure. Ah, munoziva mushobwa ningapadza ndiwo mukadzi wangu.
4: Izvi ndizvo zvandinofarira. Hino, panochaukurangarira here?
3: Ndirikuda kubika zvinonaka, uye zvinotongo mbia kuti Simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi zvinonaka. Ndatenga matemba asi kuda kuabika nyeto handikwanisi.
4: Matemba kanaka maningi, tingabika nomandui koko nomasakani. Hingana zvondoizirwa kuno mudzimai unonga abva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
3: Idzi nzira dzakanaka mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine zvimbia.
4: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore, zvichinaka, uye zvinoita zvakanaka kuwanya ukama ese. Hino ngatidai izvi. Tange ngatisuke zvakanaka masakani emujoka, uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko nemunyu. Tokanda matapa mupoto masabora yakachekwa chekwa muzvimatimbu. Tofengera kopo imwe yomvura, uye tosiya zvechivhaira dakara mvura yese yapera. Nodikana kusandura kuti zvichatsve. Kupedzepo tovhengera mukaka wekoko mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira dakara makumarongomuna emiseswa. Kudai zvadhuze kuibva. Tosuka matemba ngemvura, uye tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana, uye zvatoita. Mungarya nosadza.
3: Mbia muri kuona pe maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu mukadzi wangu nomukunda wangu achafara maningi.
4: Itai hingana isusu, iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubahamba kuna

Fiko senje to kwemba kwa Camilo Domingo shanu makumere mseswa na minomwe za 7 hora shino 27 minutos. Benda kupika simati mapope.

Vaita basara kudadira vamwe. Kudadira vamwe. Bai beri rakati nyika inozoenda kumagumo. Ndiri ini mwana wama John Tomo kujeri mabonzo wati imwi. Musafa henyungo kunyanduka. Ita nukura mwasa jako vikirese. Kutadanga marunga ndizwa kuti asapeja nyika ino. Hakuna unoziva zuwa rukuti nyika ino ichaparara. Zuwa nguva mwejika ya hakuna unoziva. No gore rakona hakuna zvounoriziva. Ayayaya. Usiku wakanaka vazhonki. Masanzi kubvira pamarera. Ati ndiri pabasa nzvakadi ndiri mungwariri. Muchungamidzi zvinoenda kunochinyauka majese juka masanzo. Tabonga mwana wamai. Tabonga. Tabonga. Vamwe nguva nani apa? Vashitoto chamutondo. Kubvira mbairo tranga basi. Ati ndositi usiku wakanaka. Zvakanaka. Mo vanoziva rakanaka Mwari ngavamuitire nyasha. Tinoda vanoziva nzvakadi kuti nyika ino ichaenda kumagumo rini. Kudadira vamwe kupedza nguva mwana wamai. Mazvidirenyi kuna mata. Apa muchidadira vamweni. Mazvidirenyi kunamata. Apa muchidadira vamweni. Kudadira vamweni. Kupedza nguva mwana wamai. Watamba ngonguva mwana wamai. Mazuva kuti nyika ino inoenda kumagumo tichaenda te.

0: Tino tipano Radio Msambiki ndao we ndi ya nipano ndao we. Alo Radio Msambiki.
1: Alo.
0: Josi kutri kuverketa nani?
1: Kuverketa na Mande Disco mirikuno kumavonde.
0: Ii, mchamu usaba Mande Disco.
1: Ledi nani?
0: Dakada kumusoterera hapa Dia Doji, kuzombo mwona jene.
1: Ndaga konerwa pasaji achona kuti ndorebuye ndanga ndiri kuno kubasa kuno mavonde.
0: Muri kubata renyi mavonde?
1: Ah, tukoderera kurima, kurima.
0: Muri kuita basa rokurima?
1: Oh hey.
0: Zviri kufamba here mwana wamai?
1: Nda zviri kuita padoko padoko, zviri kuita.
0: Tabonga, ndimwe munoverenga Bible nyika ino ichaenda kumagumo rini?
1: Adizina tazwa rachona nada.
0: Asi makambozviswa zvenyu po zvinobhuiwa.
1: Masoko zvikuwazwa masoko.
0: Munoti ngocho kwadikana nchakunyepa.
1: Nada icho kwadi soke amweni anondoti kuguma konyika ndi kupoa kwa kumunhu.
0: Kupera kufikiri ino mchava muna ni muri kwapi?
1: Mama pama zupu ya hapa ndato nyolerao versikulo shona.
0: Manyolera versikulo?
1: Dozo fungura biblia ndi bozioni.
0: Andini ipinda vereketa? Lano ziva havo Bible ndipo na vereketa. Mapinda? La Mande Disco. Ivanyi no mchunga mijo jakana kama na mama.